0: قبل الفاصل كنا قد بدأنا من ملف انتخاب المحامي الشخصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ميخائيل رافيلو لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على 61 صوتا في الكنيست في الجولة الثانية من التصويت مقابل 57 صوت للقاضي المتقاعد في المحكمة العليا يوسف إلرون. وتحدثنا مع النائب أيمن عودي الذي قال بأن ما جرى اليوم في الكنيست هو فقط تمهيد لما سيحصل في الانتخابات القادمة. الآن إلى ملف آخر، التوترات بين رؤساء أمريكا وإسرائيل. تمت تقارير عديدة في الأيام الأخيرة حول مكالمة صعبة هكذا وصفت بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وبخ نتنياهو بسبب ما يحدث في لبنان. بداية نود أن أسأل، هل هذه الخلافات يعني بين ترامب ونتنياهو استثناء أم فصل جديد في تاريخ طويل أصلا من التوترات بين رؤساء البلدين؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي وتباعا إلى البروفيسور المختص بالشأن الأمريكي إيتان جيلبوع.
1: في عالم السياسة تبدو العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أحياناً وكأنها تحالف لا يهتز، لكن خلف الصور التذكارية والبيانات المشتركة تختبئ محطات من التوتر والخلافات الحادة بين رؤساء الولايات المتحدة ورؤساء الحكومات في إسرائيل. وقد أعاد تسريب تفاصيل المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الواجهة سؤالاً قديماً، هل كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب دائماً بهذه المتانة؟ التاريخ يقول غير ذلك، ففي مطلع ستينيات القرن الماضي اصطدم الرئيس الأمريكي جون كينيدي برئيس الحكومة الإسرائيلية ديفيد بن غوريون حول البرنامج النووي الإسرائيلي. كينيدي طالب برقابة أمريكية على مفاعل ديمون النووي وأرسل رسائل شديدة اللهجة إلى بن غوريون الذي وجد نفسه تحت ضغط غير مسبوق من الحليف الأمريكي. بعد ذلك بسنوات برز خلاف آخر بين الرئيس جيمي كارتر ورئيس الحكومة مناحم بيغن، فبينما قاد كارتر اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978، سرعان ما تصاعدت الخلافات بين الرجلين حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. كارتر اعتبر التوسع الاستيطاني عقبة أمام السلام، فيما رفض بيغن الرضوخ للضغوط الأمريكية. وفي مطلع التسعينيات وصلت العلاقة بين الرئيس جورج بوش الأب ورئيس الحكومة إسحاق شمير إلى واحدة من أكثر مراحلها توتراً. الإدارة الأمريكية ربطت منح إسرائيل ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار بوقف التوسع الاستيطاني، وعندما رفض شمير دخل الطرفان في مواجهة علنية وصفها مراقبون بأنها الأسوأ منذ عقود. أما في عهد بيل كلينتون فقد بدت العلاقة الشخصية مع إيهود باراك أكثر دفئاً، لكن ذلك لم يمنع وقوع أزمة سياسية بعد فشل قمة كامب ديفيد عام 2000 وانهيار مفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين. ومع اندلاع الانتفاضة الثانية تبخرت آمال الإدارة الأمريكية في تحقيق اختراق تاريخي. وفي عهد جورج بوش الابن ورغم العلاقة الوثيقة مع أرييل شارون لم تخلو الأمور من التوتر، فالإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل بتخفيف عملياتها العسكرية خلال الانتفاضة الثانية، فيما ضغطت من أجل تنفيذ خطوات ضمن خريطة الطريق السياسية. ومع ذلك بقي التنسيق الاستراتيجي بين الجانبين مرتفعاً. لكن الأزمة الأشهر ربما كانت بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. الخلافات بدأت حول الاستيطان وتعمقت مع المفاوضات النووية مع إيران. وفي عام 2015 بلغ التوتر ذروته عندما ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي ضد الاتفاق النووي الإيراني من دون تنسيق مع البيت الأبيض، في خطوة اعتبرتها إدارة أوباما تجاوزا للأعراف الدبلوماسية. اليوم ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض يبدو أن العلاقة مع نتنياهو تواجه اختباراً جديداً، فالتسريبات الأخيرة أظهرت رئيساً أمريكياً يتحدث بلغة مباشرة وصريحة بعيدة عن القوالب الدبلوماسية التقليدية، وهي تذكير بأن التحالف الأمريكي الإسرائيلي رغم عمقه الاستراتيجي لم يكن يوماً محصناً من الخلافات الشخصية والسياسية، فالسياسات تتغير والحكومات تتبدل، لكن شيئاً واحداً بقي ثابتاً، كلما تعارضت المصالح أو الرؤى تتحول العلاقة بين واشنطن وتل أبيب من تحالف هادئ إلى ساحة نقاش وصدام، أحياناً خلف الأبواب المغلقة وأحياناً أخرى أمام أنظار العالم كله.
2: אולי שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה שלכאורה יש יחסים טובים ומיוחדים קרובים בין טראמפ לבין נתניהו. אז איך זה שהנשיא צועק על נתניהו? והדבר השני זה הנושא עצמו. והנושא עצמו שהרגיז מאוד את ארצות הברית, וזה נבע מכך שלמעשה נתניהו קודם כל הכריז שהולך לתקוף בדחיה, ואחר כך זה הרגיז את טראמפ. הדבר השלישי זה אולי השפה. כן, זה טראמפ, זה שפה מאוד בוטה שכמובן אנחנו יודעים שזה טראמפ, אבל שהוא משתמש בזה נגד נתניהו, אז זה שונה.
3: אגב, עצם ההדלפה, אתה חושב שזה משהו מכוון? זאת אומרת, הבית הלבן, אם היה רוצה, היה משאיר את זה פנימה, נכון?
2: נכון, ההדלפה באה ממקורות של הבית הלבן, והמטרה הייתה להראות לאיראן שארצות הברית שולטת בישראל. גם טראמפ אמר באיזשהו, קודם הוא אמר שכל מה שאני אגיד לנתניהו הוא יעשה. עכשיו, המטרה הברורה של טראמפ זה למנוע חידוש המלחמה. זה הדבר העיקרי שכרגע מכתיב את המדיניות שלו, גם בגלל שאנחנו קרובים מאוד לפתיחת המונדיאל, הוא לא רוצה חגיגה, הוא לא רוצה שזה יפריע. הדבר השני זה הוא חושב שהזמן עובד לטובתו, שהמצור שהוא הטיל על כניסה של אוניות לנמלים באיראן ושל ייצור נפט של איראן, שהמצור הזה כן עובד, ושבסופו של דבר הוא יגרום לזה שהמשטר יסבול כל כך הרבה כשהם כלכליים שהוא יהיה מוכן להגמיש את התנאים שלו. וזה מביא אותנו ללבנון, כי למעשה מה שקרה זה שנתניהו איים לתקוף בדחיה. איראן אמרה שאם הוא תוקף בדחיה אנחנו תוקפים את צפון ישראל, שזה אומר שזה חידוש המלחמה בין ישראל לבין איראן, שארצות הברית תיגרר אליה. ולכן לבנון כאן קשורה למעמד של טראמפ למנוע את חידוש המלחמה.
3: כן, אבל השאלה אם אתה תסכים איתי להנחת העבודה שאין פה בעצם תוכנית סדורה, מפורטת, אסטרטגית, מה עושים עליה. תביא לי הפסקת אש, כי זה מפריע לי בכל מיני דברים, כולל נראות, אפילו ערב המונדיאל, אבל אנחנו לא מזהים איזה משהו קונקרטי, כאילו יש מטה שישב ועבד וכין משהו. נכון, יש מפגשים ויש מסע ומתן, והדוגמה הכי בולטת זה מה שקרה ברצועת עזה. זאת אומרת, אוקיי, אנחנו, יש לנו הפסקת אש, לישראל חופש פעולה להגן על עצמה מול כל מיני איומים, אבל אין איזה התקדמות בפועל למשהו מדיני, גם אם נסכים וגם אם לא. אבל אתה לא מזהה פה איזה מדיניות של מעצמת על עם תוכנית סדורה. תביא לי הפסקת אש, עכשיו בדיוק בלבנון, אין נסיגה, אין חזרת עקורים, אין תוכנית שיקום, הסעודים לא בפנים, האמרתים לא בפנים. זאת אומרת, תביא לי הפסקת אש מבחינת נראות וימתינו הלבנונים והישראלים, ואני עכשיו רוצה שקט.
2: כן. לא, יש איזה מטרות אסטרטגיות, אבל הכל נובע בכל הזירות שהזכרת, גם בעזה, בלבנון ובאיראן, זה הסיפור של פירוק נשק. חמאס לא רוצה להתפרק בנשק בעזה, אי אפשר לעשות שום דבר. זה ברור שאם הוא לא מתפרק, אין שיקום של עזה. דבר שני, בבירות, זה ברור לגמרי שהסיפור זה חיזבאללה. כל זמן שיש לו נשק, ואיראן רוצה לחדש את הטבעת הזאת שהקימה מאחורי ישראל, כל זמן שהוא שם, אין סיכוי לשיקום של לבנון.
0: (אז) إذن كان هذا حديث البروفيسور إيتان جلبوع وهو مختص بالشأن الأمريكي حول المحادثة